på den där Carlisle var det Love Never Dies ifrån 1987. Ska över till norsk musik och vi ska gå till en norsk rockband som är ifrån Sande och Holmestrand i Vestfold och det är bandet som heter Plumbo. Bandet släppte sitt första torader album i 2002. Plumbo synger på norsk och har texter med hög folklig faktor. Plumbos debutalbum Full åpning blev släppt i 2002. I 2007 så kom uppföljaren På väg till Harryland och i 2010 så kom det tredje albumet Rock'n'Roll Harry. I 2007 så deltog bandet i Lyden av lördag på NRK TV och fick för första gången rikstäckande uppmärksamhet på TV. I 2010 så fick gruppa en hit med sangen Möckamann och vann Spelemannprisen 2011 i klassen årets hit efter att ha blivit stämt fram av VG:s läsare. Låten blev lastad ner nok gånger från iTunes till att den fick guldplate för 5000 nedladdningar. Singeln har nu sålt till 4 gånger platina med över 19 miljoner streams på Spotify. Plumbo är en av de största, en av de första artisterna i Norge som får trofé baserat på digital salg. I 2012 så kom bandets fjärde album Rådebank med bland annat Ola Norman som de deltog med i den norske Melodi Grand Prix-finalen där de blev nummer 4. I 2014 slapp Plumbo det femte albumet Kom som deg sjæl. I 2016 kom bandets sjätte album Haraball. I januari 2017 ingick Plumbo ett samarbete med duon Staysman & Less och gav ut låta en sista gång. Detta resulterade också i en rekke felleskonserter både i 2017, 2018 och 2019 och guldtrofé för låta som per 2019 är streamad över 9 miljoner gånger. Sommaren 2017 så fick bandet en ny stor hit med låta Bade naken. Den är på under 2 år blivit streamad mer än 13 miljoner gånger på Spotify. Gruppens nåvarande medlemmar är från Sande, Ålesund och Sandefjord. I forbindelse med TV2s höstsatsning för 2011, Önskedrömmen, så deltog gruppa i konkurrensen Drömmelåta i Holmestrand med sin Drömmeland. Och låta lite grann om en annan ting som gruppa fick då stor uppmärksamhet runt. Det var faktiskt en tacketale under Spelemannprisen 2011. Låta Möckamann blev stämt fram av publikum som årets låt under Spelemannprisen 2011. Prisen blev delt ut av Tjave Bakva och Josef Volde Miriam i Madcon där vokalist i Plumbo Lars-Erik Blokhus utbröt efter att ha mottagit prisen. Vet du vad? När jag ser på dere två får låta plötsligt ett nytt namn, Möckamann. Nej då, bara ködda. Uttalelsen blev mött med buing från publikum och Madcon förlot scenen efter utdelningen. Det kom starka reaktioner från många på Twitter samma kväll och från andra musiker på norskspillet efter prisceremonin. Bland annat hälte gitarren Terje Winterstø Røting från Kaisers Orchestra ett glas med champagne i håret till Lars-Erik Blokhus, något han senare beklaga. NRK inkallade till möte för att diskutera händelsen, men konkluderade med att den inte får betydning för gruppens deltagelse i Melodi Grand Prix. I ettertid så beklagade alla involverade sina respektive utsagn och handlingar. Så lite om medlemmarna. De som var tidigare medlemmar, det var Tor Erik Elg Knudsen på trommer och kor, så är det som gick bort då. Han var med från 2012 och fram till 2024. Så är det Reidar Fiskebøl på trommer, Dag Arve Sandnes på gitarr, Nils Magne Pettersen på tangenter och Hasse Rønning på trommer och kor och Tom Erik Rønningen på gitarr och kor. Nåvarande medlemmar, det är Lars-Erik Blokhus då som vokalist och gitarrist var med sedan 1999. Så är det Tommy Løken Elstad på bass och gitarr, Glenn Hauger på torader, fløyte och gitarr. Och också på trommer har han också varit. Så är det Henning Hol Eriksen på keyboard och kor. Så nu ska vi faktiskt föra en av de mer roliga sångarna, kanske den mest roliga av det gruppa Plumbo har gett ut i sin karriär. Vi ska till ett album som de gav ut i 2010 som heter Rock'n'Roll Harry. Den har också blivit gjort av andra artister, bland annat Rune Rudberg har gjort en version av denna här, men vi ska i alla fall föra Plumbo sin version i ei havn.

0: Det var Wanda Jackson gjorde där med Futriyama Mama. Elvis Presley ska vi slippa till nu. Det är en live låt så den heter I Got a Woman.
1: She's louder than I am, and I got the microphone going. Well, so they got a woman way across town.

Det var Garth Brooks. Vi hörde där med Papa Loves Mama. Lobo har en sång som heter My Momo Had Soul.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

Det var Lasse Stefans. Vi hørte der med orden som mor min sa. Fordi Fender har en låt som heter Louisiana Woman.

Dagny var det här med Strawberry Dream. I vilket fylke ligger kommunen Lørenskog? Ligger byen Bilbao långt norr eller långt söder i Spanien? Vilken norsk fotbollsklubb spelar sina hemmakamper på Åråsen stadion? I låt så kom den låt ut och den har ligget många uker på väglista med mer. Det är kvinnliga artister jag ute efter här. Vem fick en stor hit med sången The Fate of Ophelia? Vem fick en stor hit med sången The Fate of Ophelia? Kvinnlig artist och låta kom ut i fjol. Vilket djur som kun lever i Kina kallas också för bambusbjörn? Vilket djur som kun lever i Kina kallas också för bambusbjörn? 3101 5810 ringer din. Har vi svart om Kristin eller ta en prat med mig på lufta? CC Cowboys ska vi nå med synder i sommersol.

CC Cowboys var det här med synder i sommersol. Jag lurer på, vilket dyr som kun lever i Kina kallas också för bambusbjörn? Kvinnlig artist som gav ut en låt i fjol i 2025 då. Vem fick en stor hit med sangen The Fate of Ophelia? Den är fremdeles populär den. Och vilken norsk fotbollsklubb spelar sina hemmakamper på Åråsen stadion? Ligger byn Bilbao långt norr eller långt söder i Spanien? I vilket fylke ligger kommunen Lørenskog? Lägger ut ett spørsmål till. Det finns två skarvearter som häcker i Norge. Nämn en av disse. Det finns två skarvearter som häcker i Norge. Nämn en av disse. Mer musik. Hella Notes kommer nå med After Touch.

0: Det här var Helen Oates med Out of Touch. Och hallå till nästa eller första inringer.
1: ja, det är Inge Raugen.
0: Hej du.
1: Jag tänker få bryta stillheten här.
0: Ja, det är bra. Du,
1: jag får ta Lønnskog då.
0: Ja.
1: Ja, det ligger ju i Akershus fylke.
0: Det är helt riktigt det.
1: Ja.
0: Du har kanske varit i Lønnskog?
1: Ja, jag har väl kört igenom där ja. Flera gånger åren. Det ligger ju i närheten av Lillestrøm, kan du säga.
0: Ja, jag har varit nere där, ja. Nere i Lønnskog.
1: Ja,
0: ja. Du når tillbaka i alla fall. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Står det bra till i ja, finvær, vill jag säga.
1: Ja, da, det gör så. Ja, jag må nesten det, for jeg var akkurat kommet igjen. Jeg hadde fått pusset opp at jeg hadde støvsug. Jeg hadde tøyka terrassen, ordentlig pusset den godt, og så,
0: ja.
1: Så begynte det å komme treskeren, og så nå det bare på den igjen. Man ser ikke
0: ut. Ja, det fylte av sånn støv.
1: Så den var jeg heldig med, for å si det sånn.
0: Veldig heldig,
1: ja. Nei, men jeg må jo få pass på mens det fint vær, da.
0: Ja, må det, vet du.
1: Ja, klart det.
0: Den grei, men da får du ha...

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja,
1: då är det... Vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Ja, för Sven Ingvars var väl allerede stor i den gången, ja, var det de, inte det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller sånt tidigare, eller begynte du...
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att det skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Ja. Men det gick bara ett år. Så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom?
1: Och då sa en till mig, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med mentalhygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombruddet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid... För många här, både dig och mig.
1: Ja.
0: Och genombruddet, det kom med allt annat än rock. Det genombruddet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har början på Sten och Stanley. Ja,
1: alltså det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit... Det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woogie.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Force. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja, här snackar vi 1963 då? Eller
1: ja, exakt 63, precis. Ja. Mm.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller,
1: tänker du på Grinslanten?
0: Ja, jag tänker på Grinslanten.
1: Ja. Det kom sig, och vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olstad David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. Han var en riksspelman i Sverige som heter Olstad David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men nu hör vi på Grinslanten först då, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svensktoppen. Sven Ingvars hadde jo mange, dere var jo litt som jämnbördig på en måte, Sven Ingvars och Sten och Stanley, hvis jeg får lov til å si det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så jeg vet ikke om dere regner dere som Värmlandsband. Er det Karlskoga, er det Örebro eller er det Värmland?
1: Det ja, Karlskoga är Värmland alltså.
0: Karlskoga är Värmland. Ja, så
1: regner. Men vi tillhör Örebro län som ja, du säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svensktoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier dere har haft på Svensktoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla Svensktoppen.
0: Ja.
1: Och det kanske är svårslaget. Jag vet inte. Det kommer ju så många idag.
0: Ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svensktoppslåten som dere hade.
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd.
2: Nu har jag

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånn raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Os David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grindslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet?
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän i vart fall har tryckt till sitt hjärta, att livet liksom inte bara är vansk. Vi har lätt för att se på problemen i livet, men du har en som snackar om hur fint det kan vara då. Det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också,
0: ja.
1: Och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra, så då presenterade han dem för oss. Jaha. Och vi sa att ja, det är faktiskt bra låtar, för det är
0: trevligt. Ja, det är bra låtar. Det är väldigt bra låtar.
1: De står sig nästan än idag, alltså, ja, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och så, det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige. Oh, ja. Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret. Och,
0: ja,
1: och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, och så fick vi bumeranger och lite såna australiensiska presenter.
0: Men du drev att växa lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte?
1: Ja, och det kom sig av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen?
1: Ja.
0: Ta mig i famn.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han,
0: det var en toppen.
1: Han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun. Och så sa han, följ med mig hem nu. Så på natten satt vi och jammade. Och då hade han idén om ta mig i famn.
0: Ja.
1: Så det utkristalliserades den. Så spelade, ja, vi in den sen.
0: Det är nästan att få hemlängsel när du sitter är borta och hör den. Du får lite hemlängsel för det. Det är liksom,
1: ja,
0: lite med,
1: så, ja, när man hör de här låtarna. Så det blir lite... Man får ju vissa vibbar så att säga, och minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært i Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært i Nashville, men du snakker om andre steder.
1: Ja, Nashville, Nashville også.
0: Og Abbey Road-studiet har du, så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Ja. Jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar i New York, har vi ju spelat. Vi har spelat i Hollywood, i San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste från svensk dansmusik från den tiden som har varit med i svensk Grand Prix?
1: Det kanske jag, ja du, det har jag, så har jag aldrig tänkt. Men det var en bra grej som du kommer på här.
0: Ja, i hvert fall på den tiden kan jag inte komma ihåg att det var andra danseband som kom med där.
1: Så det, ja, just det. Men det stämmer, det är alldeles riktigt.
0: Du tänkte inte på det den gången att det var speciellt?
1: Nej, ja, det har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
0: Men... Nej, för det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson, Svärmorsdröm var det någon som skrev i Norge.
1: De hittar på.
0: Du har hållit det bra med samma fru kanske, så det har gått bra.
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså vi hade guldbröllop förra året, men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: För vi startade bandet på våren då, så att säga, i mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
0: Imponerande, imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson i Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofaste karer egentligen, ja, vokalister faktiskt.
1: Ja, faktiskt är det så, ja. Ja.
0: Tänk på vi andra, vi roter oss bort, men det som där lyssnar.
1: Hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
0: Ja, kanske.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men så det fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter några goda år på begynnelsen av 70-talet, så kom ju Bert Karlsson in i bilden. Men det var ju kvar. Och kom med den största hitten dere har.
1: Margareta.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den er på Gran Canaria av og til, den danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Ja, hva tenkte du på då?
0: Nej, ja, liksom vad är det som säljer med den på en måte? Folk blir ju helt får tårar i ögonen när de hör Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Som hundra har ju. Och fortsatte utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter. På 90-talet till exempel så hade vi ju ett eget, eller eget, men vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att, det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men dere fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven-Ingvars
1: och ja, precis.
0: Ja, att det har varierat så mycket. Var har du fått alla dessa talenter ifrån? Du har en bror som är med och kom det från föräldrar eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Min bror Ebbeson där.
0: Ja, Ebbeson då, ja. Som var med och sang så fint. Som var med och sang så fint här. Det var Ebbeson, ja. Det är inte din, det var
1: Ebbeson, ja.
0: Men är det nog DNA-aktigt här som går igen?
1: Ja, det säger
0: är det?
1: Ja, jag tror det.
0: Du kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva.
0: Ja.
1: Och sjöng väldigt mycket så där, så att vi uppväxte med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

Värmlandsbanans Schütz och melodin Mjölnarens Irene. Då ska vi få en liten sån kulturkollision. Här kommer nämligen Ragatour Sunshine och melodin Jumbo Jumbo. Och den är väl ett litet stycke från det vi nettopp har hört skulle jag tro. Men här är det bara att dansa med. Här är Ragatour Sunshine.

Det var Black Jacks och melodien Cannibals. Nu ska vi till lite irsk musik där och det är The Dubliners, välkänd sådan, som kommer här med melodien Molly Malone. Varför så är det som är intention, så vi prövar igen. Här är The Dubliners alltså och Molly Malone.

morgon till middag vi sätter i oss rader av godaste rätter vi. Ack, smörgåsbord ifrån höga nord, så läckert med massor av fetter i. I magarna mötas all denna mat som förut har legat.

tira solo, zaguinango, samba. Då gav vi ej först med vårt breda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg. Ge fan, jag stör mig, jag staplar.

0: solo chaguinango.
1: Samba, samba,
0: vår destination är en hemlighet, vart vi far vår herre Salé.